0: Su wa piye ya menawa iki ya e berita
1: lah saiki dadi bisu tenan susu bisu kowe jenenge sapa aku nyilela dinge